Ok, quoi, moun nan ki vle machine sa la wange yon Blanchard de Russo, ok? So se yon madame nan yon se Toloman, et puis machine ni ka ba yon problem, ka gade pou moun pou wange machine nan, et puis sa se Blanchard de Russo, hein? Yon pa ba moun li mou pou sa di kouye moun nan, moun, hein? So, pa, kon sa moun jwenni, kon sa moun li, ok?